0: tuwamalize dda.
1: Hey, nga mshimanyi tunja.
2: Na fede tulibakubangaza. Kati tulimutora. Na mwe, tulingideho. Muka uge sikano. Nga tuwe simye. Tuwe golode. Tukangabade.
0: Oh!